Biblia husema kwa Bwana ni mchungaji wangu na sitaogopa lolote. Nipitapo katika bonde